Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

je drago, smrti nema leka, poljupci su vreli, a smrt hladna čeka. Drago, moje drago, smrti nema leka, poljupci su vreli, a smrt hladna čeka. Kad nas jednom zgrabi i uništa maši,

u belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Za

Tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moja.

sve zbog tebe, jer mi stvaraš boli. Ja te volim tako silno da umrem.

0: Uživajte na talasima Radija Fruška Gora.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče, jer je život

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Dobro vam jutro, dragi slušalci, 7 je sati i 1 minuta, vi ste na talasima vašeg omiljenog narodnog radija, radija Fruška Gora. Nekako smo svi zajedno, čini mi se, preživeli tu prvu radnu nedelju u novoj školskoj godini. Pa se svi zajedno radujemo petku, početku vikenda. Mislim da je petak definitivno početak vikenda. Ajde, nekako ćemo da prebrodimo i ovaj jedan radni dan koji nam je ostao ukoliko ne radimo subotom i nedeljom. Ali dobro, čini mi se da će vama ovog vikenda društvo na talasima Radija Fruška Gora praviti moja koleginica Tamara. Ako vam danas pravi društvo, verujem da ste zaključili, ali red je da se predstavim. Živka će vas uveseljavati dobrom muzikom, pa kad već spomenuh uveseljavanje, mislim da ne treba ni da dužimo. Pri ovom prvom uključenju znate, kako ja volim da kažem, s kim danas imate posla. Tako da možemo početi i sa ovim zvaničnim muzičkim delom. Sad sam ja razmišljala kako da započnem ovo druženje, pa sam recimo došla do zaključka da je možda najbolje da krenemo ovako. A zašto ne bismo u 7 sati čuli Jovanović Radu? Dobro jutro, dobrodošli na talase Radija Fruška Gora.

Verujem da sam sada svim radama postala omiljeni tonski realizator i muzički urednik na radiju Fruška Gora. Eto, čuli smo čak dve lepe pesme koje upravo govore o tom lepom ženskom srpskom imenu Rada. U takvom ritmu ćemo i nastaviti, ali prvo da vas obavestimo i kakvo nas to vreme očekuje danas. Jutros je, barem u Rumi i na putu do Rume, od Sremske Mitrovice, da, padala kiša, verovali ili ne. Ali to je nešto što bi naš narod rekao, bilo samo na oblak, pa da vidimo da li će ti oblaci ostati i danas nad našim sremskim nebom. Kažu meteorolozi, malo da umereno oblačno i toplo, danas sa sunčanim intervalima čak. Što se vetra tiče, slab do umeren, sredinom dana i posle podne, mestimično pojačan, severozapadni. Temperatura ovog jutra minimalna 11, a ona minimalna maksimalna, da, do 19 stepeni. Danas nešto svežije nego prethodnih dana, pa kažu meteorolozi, u najtoplijem delu dana do 33 stepena. Kakav je vikend pred nama, nadam se da će vam biti zanimljiv i ispunjen nekim lepim aktivnostima, ali kakav će biti po pitanju vremenskih prilika. Za sutra, 5. septembarski dan, meteorolozi najavljaju pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, prolazna umerena oblačnost sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili možda lokalnog pljuska. Vetar sutra u skretanju na severozapadni i u pojačanju, kažu meteorolozi. A temperature, ona jutarnja od 12 do 21, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. Drugi dan vikenda obeležit će malo do umereno oblačno jutro, ali se već oko podneva i posle podne očekuje razvedravanje i sunčano vreme. U nedelju vetar slab i umeren severozapadni, posle podne povremeno jak, naročito na istoku zemlje i u planinskim predelima. Temperatura u nedelju minimalna 15 do 22, maksimalna 29 do 34. A neke konkretnije kiše čini mi se da nema ni na vidiku. No dobro, leto je takvo kakvo je, treba da ga iskoristimo, čini mi se, dok je još tu. A treba da iskoristimo naravno i raspoloženje koje čini mi se da podižemo na neki viši nivo našom dobrom narodnom muzikom. Živka je jutros rešila da onako baš ritam bude brz i dobar i stari. Sedam je sati 12 minuta. Možemo da zaigramo svi uz Vragolanku. Složit ćete se sa mnom da se valja i ovoga podsjetiti. Dakle, Nada Topčagić sa frekvencije 105 MHz.

Talas Radija Fruška Gora i frekvencija 105 MHz, vaša omiljena, znam to. 7 sati 18 minuta, u toku ovih jutarnjih uključenja, znate već, servisne informacije. Tako da vas ja mogu sa zadovoljstvom obavestiti da danas isključenja struje nema, barem onih planiranih. Pa eto, možete da obavite sve pripreme za vikend, onako bez nekih poteškoća. Ali ukoliko krećete na neki put, čini mi se da ima par obaveštenja, da, definitivno ima par obaveštenja o radovima na autoputevima širom Srbije, ali ja se neću svakako toliko daleko sada uputiti putem priče, već ću se fokusirati na ove naše puteve tu u okolini. Pa vas tako obaveštavam da se do petog, dakle do sutra, izvode radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza na državnom putu prvog A reda broj 3, a to je upravo deonica Pećinci-Dobanovci, i to u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije na kojoj se radovi izvode, naravno u pitanju je bankina ili srednji pojas, za saobraćaj će biti zatvorene, to jest već jesu, preticajna ili zaustavna saobraćajna traka u dužini do 200 metara. Svakako su radovi obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, ali ukoliko idete u tom pravcu, eto, obratite pažnju, dragi slušaoci.

6. da budete upućeni. A kakvi su radovi u pitanju? Radovi na rehabilitaciji kolovoza na deonici Petlja Pećinci, Petlja Šimenovci. U pitanju je čeona naplatna stanica Šimenovci u smeru ka Beogradu. E sad, kakav je režim saobraćaja? Zatvara se, to jest zatvorena je desna kolovozna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom, i to u smeru ka Beogradu odvija se preticajnom saobraćajnom trakom, a u smeru ka Šidu zaustavnom i voznom trakom levog kolovoza. I još jedno obaveštenje, dragi slušalci, radovi traju do danas, do 5 posle podne. I zbog toga je izmenjen režim saobraćaja na deonici Ruma-Šabac na mostu preko reke Save. U zoni radova, dakle, danas do 17 časova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Svakako da su radovi obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, ali eto, ukoliko prolazite tuda, obratite pažnju. I gde god da ste krenuli, naravno, ekipa Radija Fruška Gora želim vam srećan put i udobnu vožnju. Ali uz muziku će definitivno sve biti lakše, pa i kada ste za volanom, verujem da uživate uz dobre pesme sa naše frekvencije. Jedna od njih je i ova. 7:22, slušamo Šabana. Hajde, sreća moja.

0: marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Sa talasa radija Fruška Gora i frekvencije 105 MHz, dragi slušalci, pozivamo vas da sutra svi odete u Putince. E sad, zašto baš u Putince? Pa tamo kulturno-umetničko društvo Biser Putinci organizuje već tradicionalnu manifestaciju u susret jeseni, kao i veteranski džeram, čuvari tradicije džeram. Pa se upravo sutra u sportskoj hali u Putincima očekuje dan ispunjen tradicijom, druženjem, pesmom, igrom i naravno narodnim običajima. Manifestacija počinje od 15 časova, u okviru iste na platovu ispred sportske hale nastupit će i mladi članovi Kuda Biser Putinci, koji će izvesti svoje najlepše koreografije i svojom igrom upotpuniti upravo ovaj, kažu ovde u najavi, jesenji dan. Pa dobro, jesen svakako miriše, što bi se reklo. A svojim ručnim radovima sutra će se u Putincima predstaviti i udruženja žena iz Stejanovaca, Rume, Kraljevaca, Putinaca. Očekuje vas, dakle, uživanje u, čini mi se, gastronomskim specijalitetima, ali i u ručnim radovima ovih vrednih žena iz Srema. Od 18 časova sledi veteranski džeram, čuvari tradicije džerama. U okviru programa predstavit će se veteranska grupa kulturno-umetničkog društva Biser Putinci, a svoje umeće, igru, ljubav prema tradiciji i sve ostalo što znaju pokazat će i gosti iz Joševe i Markovca. U pitanju su kulturno-umetnička društva Cerska mladost i Lapovo. I mislim da je ovo dovoljno razloga da sutra posetite Putince i prisustvujete i uživate u ovoj manifestaciji. A u nastavku programa mi ćemo vas svakako pozdraviti još jednom lepom pesmom i nastavljamo, čini mi se, u istom ritmu. Da, Živka je rešila da mi od jutros igramo. A zašto i ne bismo? Ovo je Šikica, verovatno već svima dobro poznata pesma, ne znam ni da li treba posebno da je najavljujem. Ali hoću, zavede me majko momak loš, tačno u 7 sati 33 minuta. Ja vam još jednom želim dobro jutro.

Evo jednog jutarnjeg obaveštenja. Dobro jutro, možda ste se tek sada probudili, zaboravila Živka da vas pozdravi i na početku ove moje kratke priče. A priča se odnosi i bitna je posebno za mlade sportiste sa teritorije opštine Ruma. Jer je ovih dana raspisan javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su u toku 2025. godine u kategoriji pojedinačnog ili ekipnog olimpijskog sporta u konkurenciji kadeta, juniora ili seniora ostvarili neki sportski uspeh. Ja sad ne bih da čitam koji su sportski uspesi ovde u pitanju. Vi ćete se svakako informisati ili na zvaničnom sajtu opštine Ruma ili možete svakako i otići do njih pa se raspitati. Dakle, adresa je Orlovićeva 5. Jer se upravo tamo i predaju ove prijave, da. Stipendija se dodeljuje u trajanju od 10 meseci, a iznos je 13.000 dinara mesečno. Sad svakako postoji rok za podnošenje prijava, to je 16. septembar. Prijave se podnose Komisiji za dodelu stipendija sportistima putem pisarnice opštinske uprave opštine Ruma, lično ili preporučenom pošiljkom na adresu, kao što rekao, Horlovićeva 5, 22400 Ruma, sa naznakom Komisiji za dodelu stipendija sportistima. Srećno pri konkurisanju svakako, nadam se da ukoliko ste bili uspešni u svom sportu da ćete i ostvariti pravo na stipendiju, a mi ćemo sada da nastavimo i sa muzikom svakako. 7.37, ovo je Snežana Đurišić. Pesma kaže Pogledaj me vraže mali.

callo. Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

I htede ciganka da mi pogleda dlame, a ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti otrgoše.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistički

talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Pažnja dame, veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša posetio je Beočin, gde u razgovoru sa predsednicom te opštine Biljanom Janković i pripadnicima romske zajednice poručio da je važno otvoreno razgovarati o izazovima sa kojima se suočavaju i zajedno tražiti rešenja za unapređenje uslova života pripadnika ove nacionalne manjine. Ministar je naveo da su na sastanku izneta pitanja koja se tiču poboljšanja položaja romske zajednice u Beočinu, na čemu će resorno ministarstvo pomoći, jer za to, kako kaže, postoje uslovi i mogućnosti.
0: Ukratko.
1: Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa. Grožđembala je jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce očekuje raznovrsan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je grožđembal.
0: Ukratko.
1: U Beški će 4. i 5. septembra biti održan Beška fest, manifestacija posvećena danima vojvođansko-bavarske kulture kod Doma kulture. Program počinje oba dana od 18 časova otvaranjem festivala, nakon čega nastupaju i kulturno-umetnička društva.
0: Ukratko.
1: Biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi od 5. septembra vraća se na redovno radno vreme. Radnim danima radiće od 7 do 19 sati, a subotom od 8 do 12, što znači da će korisnicima ponovo biti dostupna i subotom.
0: Ukratko.
1: Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u opštini Stara Pazova na snazi je od 1. septembra. Linije ostaju iste, ali su izmenjeni pojedini polasci i vremena. Na gradskoj liniji 6 u Staroj Pazovi uvedeni su polasci za Petrovic-Salaš. U opštini saobraća ukupno 8 gradskih i prigradskih linija.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume, Sremske Mitrovice i Šida evidentirane su 3 saobraćene nezgode u kojima su povređene 2 osobe.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica-spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, retke pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviše dnevne temperature kreteće se od 30 do 34 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni, na istoku i jugoistoku severozapadni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dove i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Pauza. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retke pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviše dnevne temperature kreteće se od 30 do 34 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni, na istoku, jugoistoku, severozapadni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša posetio je Beočin, gde u razgovoru sa predsednicom te opštine Biljanom Janković i pripadnicima romske zajednice poručio da je važno otvoreno razgovarati o izazovima sa kojima se suočavaju i zajedno tražiti rešenja za unapređenje uslova života pripadnika ove nacionalne manjine. Ministar je naveo da su na sastanku izneta pitanja koja se tiču poboljšanja položaja romske zajednice u Beočinu, na čemu će resorno ministarstvo pomoći, jer za to, kako kaže, postoje uslovi i mogućnosti.
0: Ukratko.
1: Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa. Grožđembala je jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce očekuje raznovrsan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je grožđembal.
0: Ukratko.
1: U Beški će 4. i 5. septembra biti održan Beška fest, manifestacija posvećena danima vojvođansko-bavarske kulture kod Doma kulture. Program počinje oba dana od 18 časova otvaranjem festivala, nakon čega nastupaju i kulturno-umetnička društva.
0: Ukratko.
1: Biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi od 5. septembra vraća se na redovno radno vreme. Radnim danima radiće od 7 do 19 sati, a subotom od 8 do 12, što znači da će korisnicima ponovo biti dostupna i subotom.
0: Ukratko.
1: Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u opštini Stara Pazova na snazi je od 1. septembra. Linije ostaju iste, ali su izmenjeni pojedini polasci i vremena. Na gradskoj liniji 6 u Staroj Pazovi uvedeni su polasci za Petrović Salaš. U opštini saobraća ukupno 8 gradskih i prigradskih linija.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume, Sremske Mitrovice i Šida evidentirane su 3 saobraćene nezgode u kojima su povređene 2 osobe.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, retke pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviše dnevne temperature kreteće se od 30 do 34 stepena. Duvaće slab i umeren vetar istočni i severoistočni, na istoku i jugoistoku severozapadni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Aphrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, retke pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviše dnevne temperature kreteće se od 30 do 34 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni, na istoku i jugoistoku, severozapadni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Dema Beriša posetio je Beočin, gde u razgovoru sa predsednicom te opštine Biljanom Janković i pripadnicima romske zajednice poručio da je važno otvoreno razgovarati o izazovima sa kojima se suočavaju i zajedno tražiti rešenja za unapređenje uslova života pripadnika ove nacionalne manjine. Ministar je naveo da su na sastanku izneta pitanja koja se tiču poboljšanja položaja romske zajednice u Beočinu, na čemu će resorno ministarstvo pomoći, jer za to, kako kaže, postoje uslovi i mogućnosti.
0: Ukratko.
1: Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa. Grožđembala je jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce očekuje raznovrstan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je grožđembal.
0: Ukratko.
1: U Beški će 4. i 5. septembra biti održan Beška fest, manifestacija posvećena danima vojvođansko-bavarske kulture kod Doma kulture. Program počinje oba dana od 18 časova otvaranjem festivala, nakon čega nastupaju i kulturno-umetnička društva.
0: Ukratko.
1: Biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi od 5. septembra vraća se na redovno radno vreme. Radnim danima radiće od 7 do 19 sati, a subotom od 8 do 12, što znači da će korisnicima ponovo biti dostupna i subotom.
0: Ukratko.
1: Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u opštini Stara Pazova na snazi je od 1. septembra. Linije ostaju iste, ali su izmenjeni pojedini polasci i vremena. Na gradskoj liniji 6 u Staroj Pazovi uvedeni su polasci za Petrović Salaš. U opštini saobraća ukupno 8 gradskih i prigradskih linija.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume, Sremske Mitrovice i Šida evidentirane su 3 saobraćene nezgode u kojima su povređene 2 osobe.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC, Aphrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81, Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: muza.
1: U Srbiji umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren vetar. Najviša temperatura dostignuće 33 stepena. Temperature će se kretati od najnižih 11 stepeni do najviše podeljka 33 stepena. U narednih nedelju dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 35 stepeni. Do kraja prve dekade septembra očekuje se nastanak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature iznad proseka, što će, navodi se, i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša posetio je Beočin, gde u razgovoru sa predsednicom te opštine Biljanom Janković i pripadnicima romske zajednice poručio da je važno otvoreno razgovarati o izazovima sa kojima se suočavaju i zajedno tražiti rešenja za unapređenje uslova života pripadnika ove nacionalne manjine. Ministar je naveo da su na sastanku izneta pitanja koja se tiču poboljšanja položaja romske zajednice u Beočinu, na čemu će resorno ministarstvo pomoći, jer za to, kako kaže, postoje uslovi i mogućnosti.
0: Ukratko.
1: Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa. Grožđembala je jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce očekuje raznovrsan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je grožđembal.
0: Ukratko.
1: U Beški će 4. i 5. septembra biti održan Beška fest, manifestacija posvećena danima vojvođansko-bavarske kulture kod Doma kulture. Program počinje oba dana od 18 časova otvaranjem festivala, nakon čega nastupaju i kulturno-umetnička društva.
0: Ukratko.
1: Biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi od 5. septembra vraća se na redovno radno vreme. Radnim danima radiće od 7 do 19 sati, a subotom od 8 do 12, što znači da će korisnicima ponovo biti dostupna i subotom.
0: Ukratko.
1: Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u opštini Stara Pazova na snazi je od 1. septembra. Linije ostaju iste, ali su izmenjeni pojedini polasci i vremena. Na gradskoj liniji 6 u Staroj Pazovi uvedeni su polasci za Petrović Salaš. U opštini saobraća ukupno 8 gradskih i prigradskih linija.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume, Sremske Mitrovice i Šida evidentirane su 3 saobraćene nezgode u kojima su povređene 2 osobe.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica-spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Zakona 105.
1: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša posetio je Beočin, gde u razgovoru sa predsednicom te opštine Biljanom Janković i pripadnicima romske zajednice poručio da je važno otvoreno razgovarati o izazovima sa kojima se suočavaju i zajedno tražiti rešenja za unapređenje uslova života pripadnika ove nacionalne manjine. Ministar je naveo da su na sastanku izneta pitanja koja se tiču poboljšanja položaja romske zajednice u Beočinu, na čemu će resorno ministarstvo pomoći, jer za to, kako kaže, postoje uslovi i mogućnosti.
0: Ukratko.
1: Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa. Grožđambala je jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce očekuje raznovrstan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je grožđambal.
0: Ukratko.
1: U Beški će 4. i 5. septembra biti održan Beška fest, manifestacija posvećena danima vojvođansko-bavarske kulture kod Doma kulture. Program počinje oba dana od 18 časova otvaranjem festivala, nakon čega nastupaju kulturno-umetnička društva.
0: Ukratko.
1: Biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi od 5. septembra vraća se na redovno radno vreme. Radnim danima radiće od 7 do 19 sati, a subotom od 8 do 12, što znači da će korisnicima ponovo biti dostupna i subotom.
0: Ukratko.
1: Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u opštini Stara Pazova na snazi je od 1. septembra. Linije ostaju iste, ali su izmenjeni pojedini polasci i vremena. Na gradskoj liniji 6 u Staroj Pazovi uvedeni su polasci za Petrovic-Salaš. U opštini saobraća ukupno 8 gradskih i prigradskih linija.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume, Sremske Mitrovice i Šida evidentirane su 3 saobraćene nezgode u kojima su povređene 2 osobe.

0: Hvala puno.
1: Hvala.
2: Kako da nekoj verujem?
3: Veliki, veliki pozdrav za sve slušnice od Jovana Perišća. Ćao svima. Snaga.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.